0: Radio Agakiza.
1: Radio Agakiza.
2: Oh baba wetu uliye juu mbinguni, sisi watoto wako tunakusanyika mbele zako, tukisha kukutolea shukrani kwa upendo wako wa thamani uliotuonesha. Tunasema asante.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyeranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiri y'ijuru shishika rutera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo akagushire ku mutima wose tera imbere imana ikujimbere muri vyose

Ned buri misegonda mikeya cyane. Nyemerera ko mbuye ivyuma n'ivyadukundira mu kanya ndagushikiriza ikibiriraho integuro ziriko zirabera hari ya kushengera rya Adventiste mu sindu rya Kiyange nkuko musanzwe mubimenyereye abakunzi mu madanya mudukurikirana nkano masaha nkuko mwari musanzwe mubimenyereye n'ubunoneho mudukundi mutwemerere ko muri ivyuma n'ivyadukundira muraza kumva ko turi kumwe n'abari ku Kiyange mu ntegoro idasanzwe y'igikorane barimo.

Chutiwa kunzi minsa merizi ya gakiza kuiso kuyukuri lero Reka nongere kugaruka nshimira chane gose etripoz Girane za shwe kuwana namwe Mokigani lo tukige bibiria shwe kuwa adu shikiriza nawe imani muheza gire chane Tugeze igihe cy'isaha zibiri zirenga ku minota 46 bisigura ko minota 14 tuzoba tugeze igihe cy'isaha zitatu saha zitatu rero cha twinjira mu kiganiro cy'inacho kija kutugeze igihe cy'isaha zine mu shishikare kugubwa neza no kwitegurira ako kanya kugira ngo mwe murashiramo twinite dukwiye kugira ngo mushobore guhava mwakora mutashe inshuti zanyu n'abagenzi banyu mu minota 14 gusa Rikarero kano kanya tubandanye na tuno turimbo dutandukanye tujya kudushikana igihe cy'isaha zitatu mwese ikaza ni kwanyu.

0: Agati wa nakira nuyundi mnyuanya, alo?
1: Alo.
0: Namahoro?
1: Namahoro.
0: Ninde tivuga nari?
1: Daniel Igera mawoko wikazgue.
0: Ngiri wa mahoro ga Daniel?
1: Ego trashiru ndaan.
0: Ura wikaze na utash?
1: Umujango wange teko wa ifijiro jiza.
0: Eee.
1: Kini ya saa kuunga ifijiro jiza na mujango wawe.
0: Ego.
1: Edi zera mchino wa ifijiro jiza na mujango wawe.
0: Eee.
1: Ibarisa imushye kati kero gizera mujango wawe. Atina igera matikero giza. Naboti mukitanga irike mukigenda kigero giza. Ibanda dabwe umuyo matikero giza. Ikambone aroyize mutini ya kigero giza. Ikambone masaba kumuganga kutukira mukidoro ari kigero giza. Kishirine kumuganga fanyora kumuganga kigero giza. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, k

muri kino kinjana cha 21 nikinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko ni inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

0: Natwa twese uri mwijuru turongeye kandi kugukengurukira kanya keza koko no mugoro buduhaye ngo twige amajambo yawe. Mukozi wawe Metusela Masunga tumusize mu maboko yawe ngo muvugutire kandi muhumekere muhemo wawe yera amwikoreshereze kugira ngo ahembure imitima yacu kubw'ijambo ryawe rizima uzobukoze. Urakoze rero kubyumvise isaba tukomeze uyiduheremwo ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Mara nyingi siku ya mwisho inakuwa tofauti kidogo.
0: Akenshi umusi urangiza ibikorane wama uzana itandukaniro.
1: Kama umegundua vizuri hata hali ya hewa ni tofauti kidogo.
0: Inamba wana bimenye neza nikirere cyahinduye. Ibyo byose bikubwira yuko uyu ari wo munsi wa nyuma w'ibikorane.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Mwami ahabwe icyubahiro cyane.
1: Hebu tusimame tuimbe ule wimbo.
0: Reka twongere duhaguruke turimbe ya ndirimbo.
1: Kwa mwisho mwisho.
0: Turangiza.
1: Jina.

0: tulipoanza mikutano hii.
1: Igihe twatangura ibi bikorane.
0: Siku ya kwanza tukamuona shetani na alivyoanguka.
1: Umosi wa mbere twabonye satani ningene yaguye.
0: Siku ya pili tukaona Yesu akimkomboa mwanadamu.
1: Umosi wa kabiri twabonye ingene Yesu yachunguye umwana w'umuntu.
0: Tatu tukahakikishiwa kwamba Yesu atarudi tena, tukaona dalili za kurudi kwake.
1: Umosi wa gatatu twagaragarijwe ko Yesu azogaruka kandi tubona ibimenyetso byo kugaruka
0: kwe. Yanne tukaiona sheria ya Mungu katika utakatifu wake.
1: Umosi ugira kane twabonye ibyagezwe by'Imana mu bwiranda bwabyo.
0: Tukaona sheria haiwezi kupita na wakati.
1: Twabonye ko ibyagezwe bidashobora gutagarani.
0: Japo sheria zilizopita na wakati zipo na tuliziona.
1: Naho hari ibyagezwe ubu bitagikora byataye garanti kandi twarabibonye.
0: Lakini sio amri 10.
1: Ariko ntabwo ari byo ari bijya byagezwe 10.
0: Hiyo ni ya milele.
1: Ibyagezwe 10 ni by'ibihe byose.
0: Ikiwemo sabato ya Bwana.
1: Harimo ni sabato y'Uhoraho.
0: Siku ya 5 tukaona vyakula gani Mungu ameruhusu viliwe.
1: Umosi ugira gatanu twabonye mbega nibihe byo kurya Imana yatanze kuburenganzira ko bikwiye kuribwa.
0: Kwenye lile somo linalosema hoteli ya Mungu.
1: Muri kijya cigwa cavuga ngo ihoteli y'Imana.
0: Siku ya 6 tukaona ubatizo wa kweli ni ule wa Biblia wa kuzamisha majini.
1: Ku munsi wa gatandatu twabonye umubatizo w'ukuri, umubatizo wa Biblia wo kwibizwa mu mazi.
0: Siku ya 7 tukaona sabato ya Biblia ni ile ya Jumamosi kama Biblia inavyosema.
1: Umosi ugirindwi twabonye yuko sabato ya Biblia nigishika samedi nkuko Biblia ivuga.
0: Siku ya 8 tukaona nani alibadili sabato ni mamlaka ya kanisa Katoliki.
1: Umosi umunani twarabonye wahinduye isabato ububasha bw'ishengero rya Katoliki.
0: Badiliko ambalo Mungu hakulikubali.
1: Uguhinduka Imani itigeze yemera.
0: Siku ya 9 tukasema wafu wote wako makaburini.
1: Umosi w'icenda twabonye ko abapfuye bose bari mukuzimu.
0: Siku ya 10 tukasema kunena kwa lugha ni wawili ama watatu zamu kwa zamu.
1: Umosi w'icumi twabonye ko ukuvugishwa mu ndimi ni ngombwa babe babiri cyangwa batatu kandi nabo bagahana nta umwanya.
0: Jana tukaona Babeli mkuu mama wa makahaba.
1: Ejo hahise rero twabonye Babuloni hahambaye nyina w'abamaraya.
0: Mwanamke huyu anaitwa mama.
1: Uyu mugore yitwa Mawe.
0: Ni mama wa makahaba.
1: Ni Mawe ni nyina w'abamaraya.
0: Kanisa lilozaa makanisa mengine yanayopingana na sheria ya Mungu.
1: Ishengero javyaye ayandi mashengero agwanya ijambo ry'Imana.
0: Na leo
1: kandi uyu munsi
0: tutaona ujio wa Yesu.
1: Tugiye kubona ukugaruka kwa Yesu
0: na rumanda ya Ibilisi. Kabla hajapelekwa gerezani anawekwa kwanza hapo.
1: Nukuo wa kwa Satani.
0: Jamani Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Hebu tuombe.
1: Ileka dusingi.
0: Uwe nasi Bwana.
1: Uhoraho ubane natwe.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Amina. Ni zina ya Yesu. Amen.
0: Mmezoea maombi marefu.
1: Mwame nyiria masengesho maremare.
0: Mimi mtu akiomba ombi refu.
1: Je, umuntu asenze isengesho lirerire?
0: Tena mbele ya mkutano hivi.
1: Kandi akarisenga imbere y'ikoraniro nk'iri.
0: Lazima tunimshangae.
1: Ni ngombwa ndamutangarire.
0: Hajasoma roho ya unabii.
1: Ntabwo aba yasomye mwe mu buhanuzi.
0: Jamani haleluya.
1: Haleluya.
0: Ibi nyi mesau ombi la Elia.
1: Mbega ubumwebwe mwibagiye isengesho rya Elia.
0: Wangapo nakumbuka ombi la Elia pale.
1: Ibangahe bibuka isengesho rya Elia.
0: Pale kwenye mlima Karmel pale.
1: Haja kumsozi Karmel.
0: Jamani Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Mnakumbuka ombi la yule mwizi msalabani?
1: Mribuka isengesho yake ya gisuma kumsalaba.
0: Maneno machache yenye nguvu.
1: Ama jambo make yingomezi.
0: Sasa unakusimama hapa.
1: Rero gagarara hano.
0: Unaomba.
1: Ugasenga.
0: Unaanza kurudia rudia maneno.
1: Ukatangura kugumusubiramo ibintu. Ama jambo.
0: Unamwambia Yesu tunakujua.
1: Ukabwira Yesu ati turakuzi.
0: Ulimuona wapi wewe?
1: Wewe wabonye Yesu.
0: Maneno mengi.
1: Ama hey. Jambo menshi.
0: Halafu watu wamepiga magoti.
1: Abantu bapfukame.
0: Kwanza nimpongeze yule ambaye anasema pigeni magoti huku huku mtulie kidogo.
1: Ereka nheze. Hey. Ujya muntu avuga ati dusfukame twebwe ngaha mwebwe mugume.
0: Mana niko najiuliza.
1: Wera yuko nariko ndibaza.
0: Itakuwaje sasa?
1: bila genda kuti
0: tukiambiwa tupige magoti hapa kwenye mawe
1: hamge tukigwa ngo tufukame kwano mabuye
0: alafu bahati mbaya anayeomba hajui urefu wa ombi unatakiwa uishie wapi
1: hanyuma usenga nawe ntamenye uburebure bw'isengesha aho butegerezwa kugarukira
0: lakini ninyi mmeendelea haleluya
1: ariko mwebwe biraboneka ko mumaze
0: gushimishamjua Mungu wenu
1: mwarabaze kumenya imana yanyu
0: ya kwamba unaweza ukamuomba hata kama unaoga bafuni
1: yuko ushobora kuyisenga nawe uwo uri kuroga muri dushe
0: unaendelea kuomba
1: ukabandanya usenga
0: unasema Mungu ninapooga
1: maze ukavuga ati mana
0: nikimaliza nikimaliza kuoga
1: mejeje koga
0: nipe nguvu za kwenda kazini
1: ma inkomezi zo kuja ku kazi
0: haleluya
1: haleluya
0: Mungu wetu ni rafiki.
1: Imana yacu ni mugenzi.
0: Right ungemjua Mungu wetu.
1: Byari byiza yuko umenya
0: ungepata amani.
1: Byari byari kukwera byiza kumenya Imana yacu kuko byari gutuma uronka amahoro.
0: Lumanda ya Ibilisi.
1: Kuwa kwa Satani.
0: Lumanda ya Ibilisi.
1: Kuwa kwa Satani.
0: Wapendwa Yesu anakuja tena.
1: Bakundwa, Yesu agiye kugaruka kandi.
0: Baada ya haya yote,
1: inyuma yibi byose,
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Mathayo 16.
1: Mathayo igice cy'16.
0: Fungu la 27.
1: Ku murongo wa 27.
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Ndugu zangu, Yesu anakuja tena.
1: Bene data, Yesu agiye kugaruka.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga.
0: Mathayo 16:27.
1: Mathayo 16:27.
0: Kwa sababu mwana wa Adam atakuja katika utukufu wa baba yake.
1: Huko umwana w'umuntu azoza afisa ubwiza bwa
0: se pamoja na malaika zake
1: azananye na bamalaika biwe
0: ipo atakapomlipa kila mtu
1: niyo azoca yishura umuntu wese
0: kwa kadiri ya matendo yake
1: ibikwiranye livyo yakoze
0: Mathayo 24
1: Mathayo 24
0: fungu la 27
1: umurongo wa 27
0: Biblia inasema
1: Biblia iravuga
0: kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki
1: huko umurabyo urabiriza mu seruko
0: ukaonekana hata magharibi
1: ukabonekera mu burengero
0: hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu
1: niko ukuza kumwana w'umuntu kuzomera
0: ndivyo navyokuja
1: uko nikazoza
0: ufunuo sura ya kwanza
1: ivyashure Yohana rimwe
0: na lile fungu la 7
1: uja murongo windwi
0: nabii Yohana anaonyeshwa
1: umuhanuzi Yohana aravuga
0: Yohana kandika
1: Yohana kandika
0: funuo 1:7
1: ivyashure Yohana rimwe indwi
0: tazama yuwaje na mawingu
1: ehe arazana nibicu
0: na kila jicho litamuona
1: kandi jicho ryose rizomwibonera
0: na hao waliomchoma
1: na bamuchomize
0: na kabila zote za dunia
1: na moko yote mwisi
0: oh wataomboleza kwa ajili ya jina lake
1: azoborogeshwa nawe
0: Malaki naye akaandika
1: Malaki nawe yaranditse
0: Malaki sura 4
1: Malaki igice cha 4
0: na lile fungu la kwanza
1: uja murongo wa mbere
0: Malaki sura 4
1: Malaki igice cha 4
0: lile fungu la kwanza
1: uja murongo wa mbere
0: anasema kwa maana angalieni
1: handitse ngo eheraba
0: siku ile inakuja
1: umusuraji
0: inawaka kama tanuru
1: waka nyitanure
0: na watu wote wenye kiburi
1: abibone bose
0: waliohubiriwa lakini walikataa
1: ababwi ubutumwa

0: kukabera ande bafekera batashobora kudusengera
1: bakambi wa Mungu alisema tule hivi tusile hivi wakakaba
0: uwo musi nindirimbo za Mungu
1: filio siku ile
0: zizo hinduka maborogo
1: asema Mungu
0: ni kumwamu horavuze
1: mizoga itakuwa mingi
0: imivyimbi zoba myinshi
1: kila mahali watayali wataitupa
0: ahantu hose bazoyishiburira hanze
1: wakinyamaza kimya
0: bazoyishiburira hanze mukacerere
1: Amosi ameandika
0: Amosi arabyanditse
1: Matayo aliandika
0: Matayo arabyanditse
1: Yohana aliandika
0: Yohana nawe yaranditse
1: sasa Obadia naye anaandika
0: Obadia rero nawe arandika
1: wapendwa siku ya kurudi kwa Yesu
0: nakundwa umunsi wo kugaruka kwa Yesu
1: manabii waliponyeshwa
0: abavugishwa n'Imana igihe bawerekwa
1: yoyo yao ikatetemeka
0: imitima yabo yarajugumiye
1: bana inatisha kama
0: ni wera yuka n'umunsi uteye ubwoba
1: Obadia sura ya kwanza
0: Obadia igice cya mbere
1: narire fungu la 15
0: umurongo wa 15
1: anasema kwa maana siku hiyo ya Bwana
0: andite ngo kukuo umunsi uhoraho
1: ikaribu juu ya mataifa yote
0: uri hafi uzi ya mahanga yose
1: kama ulivyotenda
0: huko uko wakize
1: ndivyo utakavyotendwa
0: niko uzokirigwa
1: malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe
0: ivyo wakoze bizogusubira kumutwe
1: anaandika nabii
0: harandikwa bugishwa ni mana
1: siku inatisha
0: iyo musura teye ubwoba
1: je neno lilipohubiriwa
0: mbega jambo jigishijwe
1: lilipata kibali moyoni mwako
0: mbega jararonse uburenganzira mu mutima wawe
1: maisha yako yalikuwaje
0: ubuzima bwa bwari bumeze gute
1: siku inatisha kama nini
0: umunsi uteye ubwoba nkicyo ntarabona
1: Yohana anaandika
0: Yohana yaranditse
1: funo 20
0: ivya shiro Yohana 20
1: narire fungu la 11
0: kumurongo wa 11
1: Yohana anaandika tena
0: Yohana na yongera kwandika
1: 11
0: yo ivya shure Yohana 212
1: anasema kisha nikaona kitu cha enzi
0: avuga ngo mbona intebe nini ya yera
1: kikubwa cheupe
0: nini ya yera
1: na yeye aketie juu yake
0: mbona ni ivyagiye ko
1: ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake
0: isi ni juru bihunga munyonga hayo
1: bali papa kuonekana
0: aho vyahora ni abakiboneka
1: Yesu anaporudi
0: Yesu yazoza
1: inchi takimbia
0: isi izo kwiruka
1: majengo hataweza kumwangalia
0: ntabwo izi nyubakwa zizo mwitegereza
1: yatanguka chini
0: bizo kwiriturira hasi
1: mawe makubwa yaliyoko baharini
0: ibi buya binini iyo mu mabahari
1: hayataweza kubaki baharini
0: zoshobora kuguma iyo
1: yatajua anayekuja
0: bizo bizo menya yuko
1: wa vyote
0: yukariwe muremyi wa byose
1: marejeo ya Yesu
0: ukugaruka kwa Yesu
1: Yesu aliyenifia
0: Yesu yamfirie
1: Yesu aliyetokoa
0: Yesu yadukijije
1: pamoja na kuwa shetani ametumiza
0: hamwe no kuwa satani yaratusesereje
1: lakini na habari njema
0: ariko ndofise
1: Bwana wetu anakuja tena
0: umwami wacu agiye kugaruka
1: Yohana anaandika tena.
0: Yohana yongera kuandika.
1: Funuo sura ya 6.
0: Yachure Yohana 6:14
1: mpaka 16.
0: Umurongo wa 14
1: gushika 16. Marejeo ya Yesu.
0: Ukugaruka kwa Yesu.
1: Yohana sura ya 6.
0: Yohana yachure Yohana
1: 6:14 mpaka 16.
0: Umurongo wa 14 gushika 16.
1: Biblia inasema.
0: Biblia
1: mbingu zikaondolewa kama ukurasa uliokunjwa.
0: Ijuru lilizinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: Mbingu.
0: Amajuru
1: inaondolewa
0: ijuru ligakugwaho
1: kama ukurasa
0: ni muzingo w'igitabo
1: Yesu anaporudi
0: Yesu gihagarutse
1: haiwezi kuwa siku ya kawaida
0: habgushobora kuba umunsi usanzwe
1: Biblia inasema
0: Biblia iravuga
1: na kila mlima na kisiwa kikahamishwa
0: ati kandi misozi yose na mazinga yo mu kiyaga byose bikugwa hano wapi
1: kutoka mahali pake
0: bikugwa hano wapi
1: nilienda mpakani mwa Kongo pale juzi
0: naragiye kumpaka wa Kongo
1: hali nikaonyeshwa ule mto unaitwa mto gani ule
0: atindere kwa rujaruzi mbega rujaruzi kuitwa ngwiki rusizi
1: ule mto ule
0: rujaruzi
1: utahama
0: uzo ruzo kimuka
1: Biblia inasema mito itakimbia
0: Biblia ivuga yuko inzuzi zizokwiruka
1: anasema kila mto na kisiwa
0: kandi handitse ngo kandi nzuzi zose nimigezi yose
1: kikahamishwa kutoka mahali pake
0: ibizo kugwa hanu wavyo
1: hilo ziwatanganyika hilo
0: ikiyaga Tanganyika
1: utakuta limekimbia mpaka Kenya kule
0: uzosanga cyari cyirutse no muri Kenya
1: Bwana Yesu anakuja
0: wewe yuko Yesu azobaje
1: haiwezi kuwa siku ya kawaida
0: hagushora ku munsi usanzwe
1: anasema vikahama kutoka mahali pake
0: maze avuga handitse ngo bizokugwa hanu wavyo
1: na wafarme wa dunia
0: kandi nabami bo kwisi
1: na wakuu
0: n'abakuru,
1: majemedari
0: n'abagabisha b'ingabo,
1: n'amatajiri
0: n'abatunzi,
1: na watu wenye nguvu
0: n'abanyengomezi,
1: na kila mtumwa
0: n'umuntu wese
1: na mungwana wakajificha katika mapango.
0: Abanyengomezi abashumba bose n'abidegembya binyegeza mu masenga,
1: wakajificha kwenye mapango
0: binyegeza mu masenga,
1: mpaka na wafalme
0: n'abami.
1: Wafalme
0: abami,
1: yani rais kama wa Marekani anatafuta pango la kujificha.
0: Upresida wa Amerika akarondera isenga,
1: anasema kwenye mapango
0: ahali tengo mu masenga,
1: na chini ya miamba ya milima
0: bitandara byo kumisozi,
1: wakiambia milima na miamba
0: babarira imisozi nibitandara,
1: milima tuambukieni,
0: misozi nimutugweko,
1: tusitilini mbele za uso wake yakatia
0: yeshe inyoga zivyagiye kuri jya nebe
1: na sile mwana kondoo
0: nuburake bwumwagazi inama.
1: Milima
0: imisozi
1: watayambia
0: bazo yibwira
1: milima,
0: wewe musozi
1: huyu amekuja
0: uyaje,
1: nifiche nifiche,
0: nyegeza nyegeza,
1: milima itafanya nini?
0: Mbegi misozi zokuriki
1: Ufunuo 16:20
0: yashore Yohana 15:20,
1: ngoja uone milima itafanya nini.
0: Ureka rero urabye ingeni milima nako imisozi zobyifanya
1: cheta waficha
0: mbega izobahisha.
1: Ufunuo 16:20
0: yashore Yohana 15:20
1: anasema
0: handite ati
1: kila kisiwa
0: amazinga
1: kikakimbia,
0: amazinga yo mubiyaga yose arahunga,
1: wala milima haikuonekana tena,
0: kandi misozi niyasubira kuboneka.
1: Milima itawaambia,
0: hii misozi itawabwira,
1: mimi nikufiche,
0: ati jewe ndabahishe.
1: Unadhani mimi simuogopi huyu?
0: Wewe wiyumvira yuko je natinyu huyo?
1: Haleluya,
0: haleluya.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Ila kutakuwa na habari njema.
0: Aliko rero hazoba hari amakuru meza.
1: Habari njema.
0: Amakuru meza.
1: Kwenye Isaya.
0: Muri Yesaya.
1: Habari gani juu ya watoto wa Mungu?
0: Ndaye makuru kubana b'Imana.
1: Waliompa Mungu maisha yao.
0: Beguriye Imana ubuzima bwabo.
1: Waliposikia ukweli wakauamini.
0: Ige bahura n'ukuri barakwizeye.
1: Walipouamini wakawishi.
0: Matsema matse kukwizera baba.
1: Kayo 25 fungu la 9 anasema.
0: Yesaya 25:9 handitse ngo
1: wakati waovu wanaambia milima iwakimbie.
0: Mugihe abanyabyaha bazo bariko barabwira aba imisozi.
1: Na milima nayo nawakimbia.
0: Matsi misozi ikabahunga.
1: Ebu sikiliza watakatifu wa Mungu.
0: Umviriza abagorotsi
1: b'Imana. Isaya 25 fungu la 9.
0: Muri Yesaya 25:9.
1: Katika siku hiyo watasema,
0: uruwo munsi kuruwo munsi bazovuga,
1: tazama huyu ndiye Mungu wetu.
0: Hii ndio maana yacu.
1: Ndiye tuliyemgojea tusaidie.
0: Ndiye twari turorereye.
1: Hey!
0: Hey!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Huyu ndiye Bwana tuliyemgoja.
0: Uniwe uhoraho niwe twari turorereye.
1: Na tushangilie na kufurahia wokovu wake.
0: Tuimbagwe tunezelegwa gakiza kiwe.
1: Oh haleluya.
0: Haleluya.
1: Wakati waovu wanakimbia.
0: Igi abanyabyabazo bariko baratera.
1: Waliokataa kusikia sauti ya Mungu.
0: Avanse kumvijwa igimana.
1: Wakati wanajificha kwenye mapango.
0: Igi abazo bariko barinyegeza mu masenga.
1: Macho yetu yatamtazama Bwana.
0: Amaso yacu azokwitegereza uhoraho.
1: Tamtambua uso wake.
0: Tuzo mumenya mumaso hiwe.
1: Tutamuona Bwana wetu.
0: Tuzo wanu mwami wacu.
1: Tutainua mikono yetu.
0: Tuzo kiriza ibiganza byacu.
1: Tutaonyeshana sisi kwa sisi.
0: Baze twe dutangura kwerekana.
1: Huyo ndiye Bwana wetu.
0: Huyu ni we mwami wacu.
1: Huyo ndiye ambaye tuliweka tumaini kwake.
0: Huyo ni we twashizemo ibyizigiro byacu.
1: Anakuja tuokoe.
0: Anaje kudukiza.
1: Na uje Bwana wetu.
0: Urakaza mwami wacu.
1: Tumaini la milele.
0: Ibyizigiro by'ibihe byose.
1: Yesu anaporudi.
0: Yesu yazobagarutse.
1: Mambo kadhaa yanatokea.
0: Ibintu bitandukanye bizoba.
1: Kutakuwa na makundi manne duniani.
0: Hazoba imigwi ine ku isi.
1: Nisikilize vizuri.
0: Umvirize neza.
1: Napenda ubiri hili.
0: Indas kundi kichigwa.
1: Nimesema makundi mangapi?
0: Mbega na vuzi migwi ngahi?
1: Manne.
0: I mean migwi ine.
1: Tunayagawanya mara mbili.
0: Turaya chamwe kubiri.
1: Tunayapunguza kutoka 4 tunaenda 2.
0: Maze turaya gabanya maze tukava kuri 4 tukaja kuri 2.
1: Atawakuta wengine wakiwa hai.
0: Azosanga bamwe bari kiriho.
1: Wengine wakiwa lishakufa.
0: Abandi baramaze gupfa.
1: Makundi mangapi amekuwa sasa?
0: Ndio ubona ni migwi ngahe.
1: Kwenye walio hai.
0: Kubazo bakiriho.
1: Kuna mawili tena.
0: Hariyo indi migwi ibiri.
1: Walio hai waofu.
0: Hariyo abazo bakiriho babi.
1: Na walio hai wema.
0: n'abazoba kiriho babagororotse,
1: na kwa waliokufa
0: n'abazoba arapfuye,
1: kuna mawili tena,
0: hari imigwi ibiri,
1: kuna waliokufa waovu,
0: hari abazoba arapfuye babi,
1: na kuna waliokufa wema,
0: hariho n'abazoba arapfuye beza.
1: Jumla inakuwa manne,
0: hose hamwe ni migwi ine.
1: Yesu anaporudi,
0: Yesu yazoba garutse,
1: watakatifu waliokuwa wamekufa,
0: abagororotsi bazoba barapfuye,
1: hawataendelea kubaki kaburini,
0: hako bazoba ndanya kuguma mumva
1: kufumba na kufumbua
0: be hazobe bazoche imva
1: kufumba na kufumbua
0: nkakanya ko guhuja
1: wakati wa parapanda ya mwana
0: igihe inzambi zo bivuze
1: wafu waliokufa katika Kristo
0: abapfiriye muri Kristo
1: hawataendelea kubaki kaburini.
0: Habwo bazobandanya kuguma mu mva.
1: Yesu atatamka neno moja.
0: Yesu azovuga ijambo rimwe gusa.
1: Enyi makaburi.
0: Emwe mwamva mwe.
1: Enyi makaburi.
0: Emwe mwamva mwe.
1: Wacheni watu wangu.
0: Rekura abantu banje.
1: Watakatifu wangu.
0: Abagotsi banje.
1: Yesu akisema hilo neno.
0: Yesu ni avuga iryo jambo.
1: Makaburi yote papa papa.
0: Imba zose papa papa papa papa.
1: Yataachia.
0: Ibyazi zoche zirekura.
1: Watoto wa Mungu watainuka.
0: Haleluya
1: jamani. Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Yesu anakuja.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Unajua mtu anaweza kuwa alifia baharini.
0: Urazi huko mnashobora kuwa yaguye mkia.
1: Inawezekana ziwatanganyika limeua ndugu zetu.
0: Birashoboka yuko ikigiaga Tanganyika chatu ni
1: kiaba. Mtu kama alifia baharini.
0: Umuntu rero nabazo yapfiriye mkiaga.
1: Akaenda akaliwa na samaki.
0: Maze akaribwa n'ifi.
1: Samaki naye akaliwa na mtu.
0: Ifi nayo ikazoribwa n'umuntu.
1: Huyo mtu naye akaliwa na fisi.
0: Huyo nawe akazoribwa n'impyisi.
1: Fisi naye akaliwa na simba.
0: Ifi nayo ikaribwa n'isamba.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Simba ta chia
0: inambi zorekura
1: fisi na yatachia
0: infisi na irekure
1: samaki yatachia
0: ifi na irekure
1: mtoto wa Mungu atainuka
0: umwana w'Imana yongera cyo ashigwe hejuru.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Hey
0: hey,
1: Yesu anarudi.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Shangilia moyo wako,
0: ihimba kwa mtima wawe.
1: Unajua hao watakatifu hao.
0: Auraza babagurutsa ba.
1: Kama alikufa akiwa bibikize.
0: Namba azoba yapfuye arumukeye.
1: Aweze kutembea.
0: Arumukeye uradasha.
1: Anapofufuka.
0: Ije azoba zutse.
1: Anafufuka na nguvu mpya.
0: Azozuka ningomezi nsha.
1: Kama ulikuwa na kovu.
0: Kandi ni wawa ufuye ufise.
1: Ulianguka kwenye bodaboda kwenye pikipiki.
0: Maze ukagwa uri kuri boda kuri pikipiki.
1: Una alama hapa.
0: Maze ukabufise.
1: Ukifufuka.
0: Ije uzoba zutse.
1: Haitakuwa po.
0: Na kingombe zobiri.
1: Kama ni mtoto wa Mungu
0: ikanambuzo uri umwana w'Imana
1: ulikufa na virusi vya ukimwi
0: maze ukiichwa na sida
1: labda ulizaliwa navyo
0: kombure ukaba waraivukanye
1: kama ulivipata kabla hujamjua Mungu
0: chanyu ukaba wanduye sida utaramenye Imana
1: ama ulikume mjua Mungu ukakosea lakini ukatubu
0: chanye ukaba wanduye sida waramenye Imana ugacumura ari kukihana
1: unapofufuka
0: igi uzobuzutse
1: hakuna ugonjwa tena
0: hangwa ruzofise
1: ka tunafufuka na miri mipya
0: tuzozuka na imibiri misha.
1: Kwa hiyo Yesu anapokuja,
0: hivyo Yesu gazo bagarutse,
1: watakatifu waliokufa zamani
0: abagorotsi bafuye kera
1: wanafufuliwa kwanza
0: bazozugwa ubwambere.
1: Hiyo ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 4
0: aho ni mu Wathesalonike ba mbere 4
1: na lile fungu la 16
0: kumurongo wa 16
1: waliokufa katika Kristo
0: abafirie muri Kristo
1: wanafufuliwa kwanza
0: nibo bazobanza kuzuka.
1: Kama Biblia inasema wanafufuliwa kwanza
0: namba Biblia ivuga ati nibo bazobanza kuzuka,
1: maana yake waovu wanaachwa kwanza.
0: Bisobanura ko abanyavyaha bazobanza kurekwa.
1: Waovu waliokufa wanaachwa kwanza.
0: Abanyavyaha bazobanza kurekwa.
1: Waturie ubo kwanza.
0: Kugira ngo baruhukirie.
1: Wabaki umo kwanza.
0: Bagumiyo.
1: Waofu wanabaki umo kwanza.
0: Abanyavyaha bazogumiyo.
1: Wakati watakatifu wanafufuliwa.
0: Mugi abagorotsi bazozugwa.
1: Hivi waofu walio hai.
0: Ubu abanyavyaha bazobakiri bazi.
1: Waliokuwa nakimbia kimbie milima iwangukie.
0: Bali baba andi bazoba ariko barirukiri imisozi.
1: Watawezaje kuishi?
0: Mbega bazoshobora gute kuba?
1: Watakufa saa hiyo hiyo.
0: Bazofa nyanyene
1: wataungana na waofu wenzao waliokuwa wamekufa
0: aje bifatanye na baba nyavya bagenzi babo bapfuye
1: takuwa na hesabu za kubadilishana
0: kandi hazobari bitigiri bigenda bikurakura namwe.
1: Mimi ni engineer
0: jewe
1: nimesoma mambo ya mahesabu.
0: Mimi ni engineer nize ibi
1: kwenye hesabu kuna hesabu zinaitwa simultaneous equation.
0: Kumubiharuro harimo ibiharuro byitwa
1: kuna njia moja ya kuzisolve inaitwa substitution equation substitution method.
0: Hari nzira rero bakoresha muri ibyo byigwa yitwa substitution,
1: ni kubadilishana
0: ni kubisobanura
1: watakatifu wanako watakatifu waliokuwa wamekufa
0: abagorotse bazoba rapfuye
1: amkeni
0: ivyuka
1: ila waofu waliokuwa hai
0: ariko abanyabyaha mwari bazima
1: kufeni
0: nibupfe
1: haleluya
0: haleluya
1: mikubadilishana
0: numva niku ikura kwe nugu hinduranya
1: mikura kula
0: yee
1: guindo Yesu anakuja tena
0: Yesu agiye kugaruka
1: na watakatifu wanapofufuka
0: kandi mugihe abagorotse bazobatutse
1: wazazi wanaona watoto wao
0: ababyeyi bazobona abana babo
1: watu wataona wapendwa wao
0: abantu bazobona bakunzi babo
1: watakumbatiana
0: bazohoberana
1: watamuona Yesu
0: bazobona Yesu
1: huo ni ufufuo wa kwanza
0: uwo ni muzuko wa mbere gurutsi gusa
1: wakati huo wa off
0: imuri cyo gihe abanyavya
1: wanarudi kaburini
0: bazoguma mumva
1: habari gani juu ya watakatifu waliokutwa wakiwa hai
0: mbega bite kubagorotsi bazosangwa bakiriho
1: wa Korinto wa kwanza 15
0: abiko rino ba mbere 15
1: fungu la 52
0: ku murongo wa 52
1: je watakatifu waliokutwa hai
0: mbega abagorotsi bazosangwa bari bazima
1: yani kwa mfano Yesu aje leo hapa pa
0: nkakarolo Yesu uyu musa zije ngo
1: sisi tuliomchagua Yesu
0: twebwe twahisemwe Yesu
1: tutafanyweje
0: mbega tuzogigwa gute
1: tunajua hofu atakufa
0: torazi ukabanya bya bazoca bapfa
1: na watakatifu waliokufa zamani watafufuliwa
0: kandi abagorotsi bazemvuye kera bazozugwa
1: wakiwa na miili mipya
0: bafisi mibiri micha
1: je sisi watakatifu tutakao kutwa hai
0: none twebwe abagorotsi tuzosangwa tukiri bazima
1: itakuwa
0: bizogenda gute
1: Wakorinto wa kwanza
0: abikorino ba mbere
1: 15
0: 15
1: 52
0: umurongo wa 52
1: anasema nasi tutabadilika
0: hadi tengo mukanya gato mukanya ngako gukubitingo he
1: nasi tutabadilika
0: natwe tuzohindugwa
1: maana sharti huu mwili uharibikao
0: kuko umubiri ubora
1: uvae kutokuharibika
0: ukwiye kuzokwambara kutabora
1: na umwili wa kufa
0: kandi umubiri upfa
1: uvikwe kutokufa
0: ukwiye kuzokwambara ukudapfa
1: umwili huu
0: uyu mubiri uyu
1: ndio unasababisha watu wanakufa leo
0: ni utuma abantu bapfuye munsi
1: ko Yesu anapokuja
0: kwa hivyo Yesu ni yaza
1: biashara yake nyingine
0: ibi
1: kazi yake nyingine
0: igikogwa ciwe kindi
1: kubadilishia mili
0: ni kuzoduhindura imibiri
1: tupate mili mipya
0: kugira ngo turonye imibiri misha
1: makundi manne nimesema
0: imigwine navuze
1: watakatifu walio hai
0: abagorotsi bari bazobakiri bazima
1: watabadilishiwa mili
0: bazohindurirwa imibiri
1: ila waofu waliokuwa wamekufa
0: bari
1: waofu waliokuwa wamekufa
0: abanyavyaha bapfuye
1: watabaki huko huko kwanza
0: bazogumiyo
1: waofu walio hai
0: abanyavyaha bazobakiri bazima
1: watawafuata wenzao huko huko chini
0: bazosanga bagenzi babiyo
1: ila watakatifu waliokuwa wamekufa
0: ariko abagorotsi bazobarapfuye
1: wao wanafufuliwa
0: wao bazozu
1: wanaungana na sisi watakatifu tutakao kuwa hai
0: bazokifatanya natwe abagorotsi bazotuzatukira bazima
1: wanamlaki bwana hewani
0: basenga basanganira umwami mukire
1: wanamlaki bwana hewani
0: tusanganira umwami mukire
1: Yesu anapokuja
0: Yesu ni yagaruka
1: hata kanyaga hapa
0: habga zohonyorano
1: nda wake ukanyaga hapa bado
0: umwanya wewe guhonyorano ya
1: tampokea hewani
0: tuzo musanganira mukirehe
1: halafu tunaungana naye
0: hanyuma twifatanye nawe
1: tunapaa
0: maze tuduge
1: haleluya
0: haleluya
1: tunapaa
0: turduge
1: tunakwenda naye mbinguni
0: tujane nawe mwijoro
1: ndivyo biblia inavyosema
0: uko niko biblia ibivuga
1: tutampokea Yesu
0: tuzosanganira Yesu
1: ndene naye mbinguni
0: kandi tugende mwijuru
1: biblia inasema nini
0: biblia ivuga iki
1: juu ya wale waovu watakao kufa
0: biblia ivuga iki kuri baje abanyavyaha bazobapfuye
1: watakao kuto hai halafu akafa
0: baje abanyavyaha bazosangwa bariho maze bagapfa
1: itakuwaje
0: mbega bizogenda gute
1: Yeremia 25
0: Yeremia igice cya 25
1: 33
0: ku murongo wa 33
1: maana watakatifu walio hai
0: kwera yuko abagorotsi bazobakiriho
1: wameungana na watakatifu waliokuwa wamekufa
0: bazobabifatanije n'abagorotsi bazi barapfuye
1: wanamlaki Yesu hewani
0: aze basanganira umwami mu kirere
1: je waofu watakao kuto hai
0: none abanyabyaha bazosengo bakiri bazima
1: nao kufa hao
0: abo obazofa
1: waliokuwa nakimbilia maziwa Tanganyika ya Afrika
0: bandi bazoba bariko birukira ibiyaga Tanganyika ngo bibanyegeze
1: sasa nani atawazika
0: mbega niba ninda zoba hapa
1: Yeremia 25
0: Yeremia 25
1: 33
0: murongo wa 33
1: anasema na walio uawa na Bwana siku ile
0: handitse ngo kanda bishwe ni uhoraho uwo munsi
1: watakuwepo
0: bazo babali
1: toka upande mmoja wa dunia
0: kumera yisi kuva kumera
1: paka upande wa pili
0: gushitsa kuindi mera yisi
1: hawataliliwa
0: ntibazoririgwa
1: nani atakuomborezea sasa
0: mbega ni ndazokuririra
1: maana kama mke wako naye hakumchagua Mungu naye amekufa
0: ni uko umugore wawe naba ni abatahisemwe imana zo yapfa
1: nawe umekufa
0: nawe uzoba wapfa
1: ndio maana Yeremia anasema hakuna atakayewalilia
0: nico gituma Yeremia avuga ngo ntabwo bazoririgwa
1: wala kukusanywa
0: change ngo bahambwe
1: wala kuzikwa
0: change ngo begeranywe change ngo bahambwe
1: watakuwa samadi juu ya uso wa nchi
0: bazoba nyintabire ishanje kumisozi
1: watakuwa mborea tu
0: bazoba umwavu
1: hakuna wakuwazika
0: na muntu numwe wo kubahamba
1: nani atawazika sasa
0: none ni ndazobahamba
1: haya mambo tunayosema eh amekufa mwenzangu
0: unajeni yetu ama tuvuga ngo umwe uwacu yafuye
1: ni leo tu
0: ni bibu uyu munsi
1: lakini siku hiyo
0: alikuwa munsi
1: hakuna wakuwazika
0: na muntu numwe azobahamba
1: walikataa kweli ya Biblia
0: berako bansu kuri kwa Biblia
1: watakatifu wa Mungu wamefufuka
0: abagorotsi ibimana bazutse
1: wameungana na watakatifu waliokuwa hai
0: ifatanije n'abagorotsi bazobakirwa zima
1: kwa watakatifu wanaenda mbinguni
0: kubwibye abagorotsi bazoja mwijuru
1: waovu wamebaki chini
0: abanyavyaha bazoguma hasi
1: watakatifu wanaenda mbinguni kwa kipindi gani
0: abagorotsi bazoja mwijuru mu mwanyungana gute
1: kwa miaka 1000
0: mu mwanyungana ni myaka 1000
1: ni miaka 1000
0: imyaka 1000
1: Biblia inaita millennium
0: Biblia ijiita millennium
1: miaka 1000
0: imyaka 1000
1: miaka 1000
0: imyaka 1000
1: kwenye hiyo miaka 1000
0: muri hiyo miaka 1000
1: dunia itakuwa na mizoga
0: hakwisi azobari inuze
1: wamekufa watu
0: inhumbi ibiziga
1: hakuna wakuwazika
0: na muntu azobihamba
1: mambo yameharibika
0: ibintu bizobyononekaye
1: hakuna nyumba iliyoachwa wazi
0: na nzunimwe izobaya
1: zote zimeanguka
0: zose zizoba zaripukiye hasi
1: kuna dini moja
0: hali ishengero rimwe
1: iko hule Tanzania
0: iriri hali ya muri Tanzania
1: sije kama Burundi pia ipo
0: sinzi na bigyo dini ndo mu Burundi ririho
1: wanapita mtaani wanachagua nyumba nzuri
0: bacha mugasagara bakatoranya inzi nziza
1: wanasema Yesu akija
0: maze bakavuga bati Yesu ni yaza
1: wale ambao hawajaamini dini yao wataangamizwa
0: baje abantu batazoba barifatanije n'ishengero ryabo bazohonywa
1: alafu wao Yesu atawaambia wachague nyumba nzuri
0: hanyuma bobo Yesu ngo azoca babwira ngo nimwitorere muri izi
1: yani Eric ile nyumba yako imeshachaguliwa labda
0: ibyo rero Eric nijya nzu yawe yaramaze gutora
1: kana umuntu ameshayichagua
0: hari umuntu yayitoranije
1: wewe unaishi kila siku
0: wewe uyibamwe muisi yose
1: kumbe kuna wanaume wawili wanagombania uko nasema ile ni yangu
0: gabundi hari abandi bagabo bariyo bavuga bati cyangwa
1: shetani amefumba
0: watu shetani yaramaze kuhumisha abantu amaso
1: kwenye hiyo miaka 1000
0: muri hiyo miaka 1000
1: dunia itakuwa na giza
0: isi nzo bitwikiriwe n'umwijima
1: mambo yatakuwa mabaya
0: ibintu bizoba ari bibi
1: funua sura 20
0: yashura Yohana 20
1: fungu la kwanza na la pili
0: umurongo wa mbere ni wa kabiri
1: hiyo miaka 1000 kipindi hicho kinafananishwa na nini
0: icho kiringo cy'imyaka 1000 kigeranywa niki
1: anasema kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni
0: andi tengo mbonu malaika amanuka vuye mwijuru
1: mwenye ufunguo wa kuzimu
0: afisha ufunguo za kuzimu
1: na mnyonyoro mkubwa mkononi mwake
0: afisha ni kinyororo miminwe
1: akamshika yule nyoka wa zamani
0: afata chagi sato
1: nyoka wa zamani
0: nicho yanzo kayambere
1: ambaye ni ibilisi na shetani
0: niyo wa mubi irindi ni shetani
1: akamfunga miaka 1000
0: akimoha ngo kimari miaka 1000
1: aha shetani atafungwa miaka 1000
0: satana zobohwa imyaka 1000
1: atafungwa mnyororo kwenye mti
0: azofungirwa ikinyoro bazomubuha ni kinyororo kugiti oya
1: amna
0: oya
1: afungu hivyo
0: oya nazobo huko
1: kifungo cha shetani ni nini
0: mbega ukubwa kwa satani bisiguriki
1: mtu anayependa kula ugali na samaki
0: umuona kunda kurya umutsima nifi
1: ukimnyima ka samaki
0: umwimyifi
1: unamfunga
0: ubumuboshi
1: mtu anayependa kula maziwa
0: umuona kunda kunywa mata
1: ukimnyima maziwa
0: umwimya mata
1: ni kifungo
0: aho bumufunze
1: mnanielewa vizuri
0: aho muranahu
1: mnaelewa
0: muranahu
1: shetani anapenda uongo
0: satana kunda ikinyoma
1: ni baba wa uongo
0: ni sewi kinyoma
1: ukimnyima watu wa kuwadanganya
0: umwimya abantu baguhenda
1: umemfunga
0: aho bumufunze
1: wanonielewa alipige mkono
0: huye ni munda mutsi
1: kwenye miaka hiyo 1000
0: muri hiyo miaka 1000
1: nimesema watakatifu watakuwa wapi
0: mbega navuze kama goro tsabazo barihe
1: Halafu waovu wako wapi?
0: Hama banya vyaba zowarihi.
1: Shetani atamdanganya nani?
0: None satana azohenda ndi.
1: Ndio maana Biblia inasema ni kifungo.
0: Icho gituma Biblia ivuga ko azoba bushwe.
1: Cha miaka 1000.
0: Ya azoba bushwe miaka 1000.
1: Hakuna mtu wa kumdanganya.
0: Na muno azoba henda.
1: Dunia yote imejaa giza.
0: Sio sizobitwikirwe n'umwiza.
1: Kwani Biblia inasema nini?
0: None Biblia ivuga iki?
1: Kwenye fungu la 2 na la 3 la Ufunuo 20.
0: Ku murongo wa 2 na wa 3 mvyashure Yohana 20.
1: Anasema
0: handitse ngo
1: akamshika yule joka joka wa zamani
0: afata chagi sato nicho yanzo kayambe
1: ambaye ni ibilisi na shetani
0: iyo ndio wa mubi irindi ni satani
1: akamfunga miaka 1000
0: akiwa hango kimari miaka 1000
1: fungu la 3 anafafanua
0: kumurongo wa 3 rero barabisobanura
1: akamtupa katika kuzimu
0: agikororera ikuzimu
1: kuzimu ni mahali penye giza
0: ikuzimu na anu humwijima
1: pasipo na watu
0: hatagira abantu
1: pananuka
0: hanuka
1: ndio dunia itakavyokuwa wakati huo kwenye miaka 1000
0: uko niko isi izo bimeze mu miaka
1: 1000 kafaranishwa na kuzimu
0: izo bigeranywa no kuzimu
1: akamtupa katika kuzimu
0: imbo agikororera ikuzimu
1: akamfunga
0: arahadadira
1: akatia muri juu yake
0: ashira ku kimenyetso
1: maana yake ni nini
0: none bisiguriki
1: Biblia inasema
0: Biblia inavuga ngo
1: asipate kuwadanganya mataifa tena
0: kugira ngo nichongere kuzimiza mahanga
1: anadanganya sana huyu
0: yara Simi jabano
1: ubatizwa kunyunyiza maji kidogo
0: umubatizwa kujojotereza kamazi
1: amedanganya sana huyu
0: yara simi jabano
1: sabato inaweza kuwa jumapili
0: sabato isaba tongira shora kuwa jina
1: shetani amedanganya sana
0: satani yara jimi jabano yara beshi
1: naweza kula chakula chochote mnachotaka
0: ati mshora kuji vyo mishakie
1: amedanganya sana
0: satani yara beshi nga
1: akawaambia watu wanaweza wakaombewa waka na watu waliokufa
0: yabwiye abantu ngo bashobora gusengegwa n'abapfuye
1: amewadanganya sana
0: yara bahenza
1: anawaambia watu tenda dhambi unavyotaka ukifa utaombewa
0: abwira abantu ngo kori cha uko chaka ni wapfu zosengegwa
1: amewadanganya
0: yara bahenze
1: makanisani watu wanaongea lugha zisizoeleweka
0: amashengera abantu bavuga indimi zitumvikana zitamenyekana
1: kwenye Biblia unaziona
0: none izo ndimi uozi kurai muri Biblia
1: shetani amewadanganya sana
0: shetani yara bahenze cyane
1: lakini miaka 1000
0: ari kimyaka 1000
1: hata pata mtu wa kumdanganya
0: zero kumunazimiza
1: haleluya
0: haleluya
1: anasema
0: hadi tengo
1: hata pata mtu wa kumdanganya tena
0: nazoro mwazimiza kandi
1: hata ile miaka 1000 itimie
0: ni kugeza imyaka 1000 zoerera
1: na baada ya hayo
0: kandi nyuma yayo
1: yapasa funguliwe kwa muda mchache
0: azore kugwa ikiringo gito
1: aya mambo vipi
0: mbegi bibi ni bimeze gute
1: hata pata watu wa kuwadanganya
0: nazoro ngabantu azimiza
1: hata pata kabisa
0: nazoro nga kweli abazimiza
1: ni kweli
0: Mbega nivyo
1: Hebu tuulize Biblia.
0: Reka tubaze Biblia.
1: Yeremia sura ya 4.
0: Yeremia igice cha 4.
1: Fungu la 23.
0: Kumurongo wa 23.
1: Ni kweli hata pata watu wa kuwadanganya.
0: Mbega nivyo kuri nazoronga abantu azozimiza.
1: Ndio.
0: Yego.
1: Nabii Yeremia anasema.
0: Umwanuzi Yeremia aravuga.
1: Niliangalia nchi.
0: Nararavye mbonisi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Nsanga ari misaka.
1: Haina watu.
0: Ili kubusa gusa.
1: Niliangalia mbingu.
0: Nijuru nuko.
1: Nazo zilikuwa zina nuru.
0: Nijuru nuko atanu mucharigira.
1: Yeremia anasema.
0: Yeremia aravuga.
1: Kwenye fungu la 24.
0: Kumurongo wa 24.
1: Niliangalia na milima.
0: Nararavye mboni misozi.
1: Natazama ilitetemeka.
0: Nsanga hinda gashitsi
1: na milima yote ilisogea huku na kule
0: turambi twose nuko turajugumira
1: fungu la 25
0: kwa mlango wa 25
1: Yeremia anasema
0: Yeremia aravuga
1: nikaangalia
0: nararavye
1: natazama hapakuwa na mtu hata mmoja
0: sanga hata muntu numwe ariho
1: na ndege wote wa angani wamekwenda zao
0: ninyo nizo mukirere zarahuze
1: fungu la 26
0: kwa mlango wa 25
1: Yeremia anaeleza
0: Yeremia aravuga
1: kwenye hiyo miaka 1000
0: uri hiyo miaka 1000
1: anasema niliangalia
0: aravuga tinararaje
1: natazama shamba lilozaa sana
0: sangi tongo jamerari
1: limekuwa ukiwa
0: rihindutse ubugaragwa
1: na michi yake yote imebomoka
0: ibisagara vyao vyose bisenyuriwe
1: mbele za Bwana
0: imbere y'uhora
1: na mbele za asira kali ya Bwana
0: ishavujiwe rikazi
1: kumbe ni kweli yapata kuwa na mtu
0: gabo undi nivyukuri nta muntu azoba ariho
1: Eric hapata kuwa na mtu
0: na muntu azoba ariho
1: watakatifu wameenda mbinguni
0: abagorotsi bazobagiye mwici
1: waovu wamekufa
0: abanyabyaba bazobapfuye
1: mashamba yamekauka mashamba hayana mazao
0: amatonga zoba yarabaye
1: mbingu itoi nuru jua itoi nuru
0: kandi ni zuba nilizoba litanga
1: milime milime mikimbia
0: imisozi zoba yirutse
1: mbege wote wamekimbia
0: inyoni zose zahunze
1: shetani
2: kwake ni kifungo.
0: Yeye satani kuriwe azoba ari
2: kifungo cha miaka 1000.
0: Kubogwa kwa miaka 1000.
2: Ila Biblia inasema?
0: Aliko Biblia ivuga ngo
2: miaka 1000 ikiisha.
0: Imiaka 1000 ni yahera.
2: Yapasa afunguliwe kidogo.
0: Bizo bisaba kazore kugwa gato.
2: Maana yake ni nini?
0: Mbega bisobanura iki?
2: Baada hiyo miaka 1000.
0: Inyuma y'imyaka 1000.
2: Nji mtakatifu.
0: Igi sagara cherani.
2: Yerusalemu mpya.
0: Yerusalemu shasha.
2: Itaanza kushuka.
0: Izotangura kururuka.
2: Inaposhuka.
0: Igizobirikiriruka.
2: Na wale waovu waliokuwa chini huko.
0: Baja rero banyavyaha bazoba bariyo munsi yo.
2: Na wao sasa wanafufuliwa.
0: Nabo rero bazocha bazugwa.
2: Wanapofufuka.
0: Igihe bazobazutse.
2: Kama mtu alikufa anazini.
0: Mu inambu munye muntu azoyafuye asambana.
2: Anafufuka anafunga zipu yake ya suruali.
0: Azozufuka karatubikumukani.
2: Kama mtu alifufuka kama amelewa leo hivi.
0: Inamba umuntu azoyafuye ayaborewe.
2: Anamka hivyo hivyo.
0: Akavyo akazuka uko nyene.
2: Ina kiona ule mji.
0: Aliko ni yabona kija kisagara.
2: Pombe itaisha tu.
0: Inzoki zomuheramo.
2: Unajua wale hivi wanatusumbua bure tu.
0: Urabona aba aba imboregwa ziduhangayikishiriza ubusa.
2: Mlevi akiona nataka kugongwa gari anakimbia.
0: Yo imboregwa ibonye igomba igongwa chayi ichayiruka.
2: Mlevi aone simba hapo.
0: Ere
2: utaona na mbio akili nakuja.
0: Imboregwa reka iboni ntare.
2: Uzobona
0: ugongo ugongo
2: watafufuliwa.
0: Abanyavyaha bazozugwa.
2: Kama walikufa na magonjwa.
0: Inamba bazobafuya bagwaye.
2: Watafufuka na magonjwa yao.
0: Bazozuka ni ngwara zabo.
2: Kama walikufa wakiwa wafee.
0: Inamba bazobafuye
2: watafufuka hivyo hivyo.
0: Bazozukuko.
2: Halafu shetani anaanza kuwadanganya.
0: Hanyuma rero satani azoshatangura kubahenda.
2: Si Biblia imesema hata pata mtu akuwadanganya mpaka miaka 1000 ishe?
0: No, Biblia ni yavuze ngo ntazoronka wahenda kugeza imyaka 1000 iheze.
2: Sasa napata kuwadanganya.
0: Rero bazobaronsa baguhenda.
2: Anaambia sikilizeni.
0: Maza azobabwira ati umbiriza.
2: Wanajua mimi ndio nimewafufua.
0: Murazi ukari jenda bazuye.
2: Mimi ndio nimewafufua.
0: Ni jenda bazuye.
2: Tuna kazi moja tu ya kufanya.
0: Ah, hatufisi kikogwa kimwe gusa cyo gukora.
2: Unaona wale wanaokuja kujiona.
0: Urabona abajya bariko baraza mwa kija gisagara.
2: Ule mjini wetu.
0: Kija kisagara nichi wacho.
2: Tuna kazi moja tu.
0: Rero dufisi kikoka kime.
2: Tengeneze silaha.
0: Dukore ibigwanisho.
2: Tupige ule mji.
0: Baze dutere kija kisagara.
2: Huo ndio ushindi wetu wa mwisho.
0: Iyo ndio ntsinzi yacho ya nyuma.
2: Na hiyo ndio inaitwa vita ya Armageddon.
0: Kandi hiyo ndio yitwa intambara ya Armageddon.
2: Shetani atawadanganya.
0: Satana zoba henda.
2: Kweli amepata kuwadanganya.
0: Yego zoba yaronsa bo guhenda.
2: Wale watu waliokufa kwenye mavita wale kina Hitler na wengine wote wa makamanda wa vita.
0: Haja ba komanda b'intambara intwari
2: watu walioishi
0: terere bande bafuye
2: watu walioishi tangu wakati wa Nuhu
0: abantu bafuye kuva mu gihe cha Noa
2: watu wenye akili
0: abantu ubwenge.
2: Nyie leo mnasoma sui pi b square over 4 mnasoma sui watu wewe mtu aliyetengeneza ndege akili yake ni ndogo.
0: Huyu muntu uyu munsi muri igibi nibi uyu muntu yakoza indege
2: yatafukiwe fuka mtu wenye akili.
0: Hazozu kama nuba fisu gang.
2: Yanaweza kutengeneza silaha ndani ya dakika 5.
0: Bashobora gukora ikigwanisho mu minota 5.
2: Shetani atawadanganya.
0: Satana zobahenda.
2: Wanatengeneza silaha.
0: Maze bakora ibigwanisho
2: ili kusudi wa upige mchi.
0: Kugira ngo bagwanye batere cha gisagara.
2: Biblia inasema nini?
0: Biblia ivuga iki?
2: Funuo 20 fungu la 7 na 8.
0: Yashiro Yohana 20 indwi n'umunana.
2: Funuo 20 7 na 8.
0: Yashiro Yohana 20 umurongo w'indwi n'umunana.
2: Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha.
0: Kandi hiyo miaka 1000 ni ya hera.
2: Shetani atafunguliwa.
0: Satana zore kugwa.
2: Atoke kifungoni mwake.
0: Ngo avyo mibohero.
2: Hivi kifungoni mwake ni wapi? Kudanganya watu.
0: Imbega mibohero jiwe ni hera.
2: Atafunguliwa atoke kifungoni mwake.
0: Azore kugwa ngwave mwibohero.
2: Naye atatoka kuwadanganya mataifa.
0: Azosokoroka aje kuzimiza mahanga.
2: Kumbuka fungu la 5 linasema.
0: Ibuka umurongo wa 5 uvuga ngo
2: wale wafu waliokuwa wamekufa hawawezi kuwa hai mpaka miaka 1000 itimie.
0: Abafuye bandi ni baba bazima iyo myaka 1000 itarahera.
2: Sasa itakuwaje?
0: None bizogenda gute?
2: Biblia inasema nini?
0: Biblia ivuga iki?
2: Ule mji mtakatifu unashuka.
0: Ugi kija gisagara cherana kizoba kiruko kiroroka.
2: Shetani atafanya nini?
0: Satana zokora iki?
2: Funuo sura ya 20 yoyo.
0: Jashore hana 20.
2: Fungu la 7 mpaka la 8.
0: Kwa mlongo windi ni 8.
2: Anasema hiyo miaka 1000 inapoisha.
0: Hiyo miaka 1000 ni ya hera.
2: Shetani atafunguliwa toke fungoni mwake.
0: Satana zore kugwa ngo ave mibohero.
2: Atatoka kuwadanganya mataifa.
0: Azosokoroka ngo aje kuzimiza mahanga.
2: Waliopembe nne za nchi.
0: Yo mu mpande zine zisi.
1: Gogu na Magogu.
0: Gogi na Magogi.
1: Na kuwakusanya kwa vita.
0: Kugira ngo ayakora nirize hamwe.
1: Ambao hesabu yao.
0: Ayakora nirize mu ntambara igitigiri cyabo.
1: Ni kama mchanga wa bahari.
0: Igitigiri cyabo ni nk'umusenyi wa kukiyaga.
2: Yani kumbe watakaopotea nao ni kama mchanga wa bahari.
0: Bwa bundi abazohona bangana n'umusenyi wa kukiyaga.
2: Akishawadanganya itakuwaje?
0: Hazoba maze kubahenda abazimiza bizongera.
2: Fungu la 9 linaeleza.
0: Kumurongo w'icyenda rero harabivuga.
2: Amewadanganya tuteke ule mji.
0: Hazoba henda ngo dufate kinyagisagara.
2: Fungu la 9 la Ufunuo 20 linasema.
0: Kumurongo w'icyenda muvyashura hana 20 handitse.
1: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
0: Baraduga bakwirisi yose.
1: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
0: Bakikinza aho ingabo z'abera zisandagaje.
1: Na uwo mji uliopendwa.
0: Na chagi saga gikundwa.
1: Wakati wanaendelea kuzingira mji.
0: Mugihe bazobandanya gukikuza ico gisagara.
1: Ili waupige.
0: Kugira ngo bakitere.
2: Kwenye kipaji cha uso wa Yesu.
0: Emuru hanga kwa maso ya Yesu.
2: Ikaonekana screen.
0: Hazo chaboneka ekla.
2: TV kwenye uso wa Yesu.
0: I televizio.
2: Kila mtu akaona matendo yake.
0: Umuntu wari wowe sazocabona ibikogwa byi.
2: Kwanza kila mtu akaona shetani alivyowasi.
0: Umuntu wari wowe sazobanza kwanza abone ingene satani yagararaye.
2: Uyu anaye wadanganya amewafufua yeye.
0: Uyu yabahenze ko yabazuye.
2: Wakaona kila kitu.
0: Bazobona ikintu cyose.
2: Kila mtu akaona maovu yake.
0: Umuntu wari wowe sazokwereka ibyaha byiwe.
1: Kila mtu akaona.
0: Uwari wowe sazobona.
2: Watu wote wakaangusha silaha chini.
0: Abantu bose baterera ibigwanisho hasi.
2: Sema.
0: Baze bavuga bata.
2: Uyu Yesu.
0: Uyu Yesu.
2: Ni za kweli na za haki hukumu zake.
0: Imanza ziwe ni zukuri n'ukugororoka.
2: Kwenye uso wa Yesu.
0: Mu maso ha Yesu.
2: Wataonyeshwa viongozi wa dini.
0: Bazo kwere kwa barongozi ba madini.
2: Waliokuwa natafuta uchawi ili wahubiri makanisani.
0: Ba barongozi barondera ibitega kugira ngo babwirize ishengero.
2: Wakinyanyua tu mkono watu wote wanaanguka.
0: Ba barongozi bate baterura ukuboko gusa bakatembagaza abantu bavuze bate.
2: Kumbe alikuwa anakwenda Nigeria kutafuta uchawi.
0: Gabundi byakubitira muri Nigeria kuzana ibitega.
1: Wataonekana kwa wazi.
0: Bazo garagara.
1: Watu na kwenye uso wa Yesu.
0: Kandi mu maso ya Yesu.
1: Wataiona sheria ya sabato.
0: Bazo bali chagezwe chi sabato.
1: Ikiwa inang'aa.
0: Gika yangana.
1: Watawashika mashati viongozi wa wadini.
0: Bazo chamafata barongozi babo madini.
1: Mbona kunifundisha sabato?
0: Ati kweli kutanyigisha
1: sabato. Ulinidanganya imeishia msalabani.
0: Waramhenze ngo yahereye ku msalaba.
1: Tazama ipo kwenye uso wa Yesu.
0: Raba mu maso ya Yesu sabato iriho.
1: Watataka kuwa viongozi wa dini.
0: Sorondera kukubita barongozi ba madini.
1: Lakini wamechelewa sana.
0: Ariko bazoba igihe cyabarenze.
1: Watachukua silaha.
0: Nazotora ibigwanisho.
1: Wanataka kumpiga shetani.
0: Maze barondera kukubita satani.
1: Wewe ndio umetupoteza.
0: Baba mukira bati ni wewe tuzibije.
1: Tunatamani kumwamini Yesu.
0: Twarifuje kwizera Yesu.
1: Shetani umetupoteza.
0: Ariko satani waratujimije.
1: Viongozi wetu wa dini umetupoteza.
0: Barongozi ba madini mwaratujimije.
1: Tulidhani mnatuongoza mbinguni.
0: Twimvira ko mutwerekeza mwijuru.
1: Kumbe mlikuwa na agenda ya siri.
0: Gabundi mwari mufise ya agenda kashi.
2: Watalia sana.
0: Bazorira cyane.
2: Wakati wanahangaika kupigana wao kwa wao.
0: Kihe bazoba ariko baragwanuka.
2: Ufunuo 20 fungu la 9 inamalizia mwishoni nasema.
0: Yashiro Yohana 20:9
2: haereza kuvuga. Mwishoni pala nasema.
0: Haereza kuvuga ngo
1: moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala.
0: Umuriro utibukuvuye mwijuru urabarigata.
1: Ukawala.
0: Urabarigata.
2: Wakati wanahangaika nayo mapambano.
0: Mugihe bazoba kigwanu bwa.
2: Walitaka kuteka mji.
0: Bari bifuje gufata igisagara.
2: Wakashindwa.
0: Ariko barananirwa.
2: Wanataka kumalizana wao kwa wao.
0: Ashatse ngo bahezanye.
2: Wameshindwa.
0: Bira bananira.
2: Wakiwa wamekiri.
0: Mugihe bazoba ba
2: ya kwamba neno wakiwa wamekubali.
0: Mugihe bazoba bemeye.
2: Ya kwamba neno la Mungu ni la kweli.
0: Yuki jambo kimana ni ukuri.
2: Wakikubali ya kwamba wamepotea kwa halali.
0: Maze bagataura yuko bazimijwe.
2: Wakiwa wameelewa walihubiriwa kweli wakaikataa.
0: Maze bagataura kwa bigishije ukuri bakanga.
2: Watasema ya kwamba.
0: Bazovuga ko
2: kweli Mungu hukumu zako ni za kweli.
0: Nivyo kuri uhoraho imanza za nizo kuri no kugoroka.
2: Wakiwa nahangaika kupigana wao kwa wao.
0: Mugihe bazoba bariko barashaka kugwana
2: ubwabo. Moto kutoka mbinguni.
0: Umuriro uvuye mwijuru
2: utashuka.
0: Uzocumanuka.
2: Nakwala.
0: Mazuba rigate.
2: Nakwala.
0: Ubarigate.
2: Tawamaliza.
0: Uzobaheza.
2: Huo ndio moto wa milele.
0: Uwa ni wa muriro wibi hebyose.
2: Wale wanaosema eti sasa hivi ukifa kuna moto unaenda kuchomwa ni waongo.
0: Baje rero bavuga bati uyu munsi upfuye ucugende ugaturigwa iyo nababeshi.
2: Biblia haisemi moto huko chini.
0: Biblia ntabwo ivuga ngo umuriro
2: Biblia inasema moto kutoka mbinguni ukashuka ukawa.
0: Biblia ivuga ngo umuriro uvuye mwijuru uratibukura bari gata.
2: Watakufa.
0: Bazopfa.
2: Hiyo inaitwa mauti ya pili.
0: Ivyo nivyo byitwa urupfu rwa kabiri.
2: Mauti ya kwanza walikufaga zamani.
0: Urupfu rwa mbere ni rwa rundi bazoba barapfuye.
2: Wengine wakati Yesu anakuja wakafa
0: tena. Abandi ge Yesu azoza bazopfa uwo mwanya nyene.
2: Iyo ni mauti ya kwanza ilikuwa.
0: Ugo
2: ni
0: urupfu rwa mbere.
2: Lakini hii ya kuchoma moto.
0: Ari kurwo gutongozwa umuriro.
2: Ni mauti ya pili.
0: Ni urupfu rwa kabiri.
2: Kwa nini watakatifu watakufa mauti ya pili?
0: Kuberike abagorotse batazopfa urupfu rwa kabiri.
2: Kwa sababu Yesu wao alipokufa msalabani alikufa mauti ya pili kwa niaba yao.
0: Kubera yuko Yesu wabo igihe yapfa ku musaraba yapfuye urupfu rwa kabiri mu kibanza cyabo.
2: Dunia itasafishwa kwa moto.
0: Isi zokwezeshwa umuriro.
2: Watakatifu watatawala na Kristo milele.
0: Abagorotse bazoganzanya na Kristo ibihe byose
2: milele na milele.